0: barnga orre kwa kul aisi bomuo na ay bendelin kenti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai melalanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkayi nga nisi ina kibi nga kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga nga na ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kien juru nga kila na dok bara hadia si kani kisena donga ini idine dok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di nga rekwa donga ini.
1: Tulay bara asese min tin tulay ni ngay da janelan dung orre kwa se donga ni. Jo ingi jirsingo jutumo bagi. Bayla bar nga lo bilo al bayin ki lo nga moktarifale bayina mama nga bar nga. Kina donga yanni kalan duin donga di elefago kwa kidlena ka mungo ya isi bomungo na kwa kidlena kwa nga ya isi bonga. Arisa nga ila mulo jano lo bilo al bayin ki lo nga karkalale na asoy aming namagal ko na kay gil erital kanyan deng kirsungo asoy
0: asoy magidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kingasi sunga gesmin nama da kwelo to alang inin kirsungo ating long na duo kenes kibar arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw den waja walagal ken utonga algikinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsungo ni nasa kayin nasa kunga ba namas den sa wakil kam namakyan nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le babung neskien jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi.